حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Vår programtableau här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dick. Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

är det som är kontaktannonsen står. Att det han ser är det han får. För att vara lycklig och leva länge ska man vara två, det säger de som vet. Vid en beröring alstrar kroppen

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: näringstillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.com.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ivar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Det är ju söndag och det är den 27 september och nu är ordningen återställd igen med våra sändningar efter att vi förra helgen hade lånat ut vår sändningstid både på fredagen och söndagen till Nordiskt Panorama. Men nu är det vi förstås som är i sändning och det är vi fram till klockan 11. Vi börjar som vanligt med andliga sånger. Det blir ett bibelstudium med Roine Svensson. Det blir också återsändning av predikan ifrån förra söndagen. I samband med kampanjen Älska Malmö, som var ett ekumeniskt samarbete mellan många olika frikyrkor i stan med mycket gudstjänster och bön. Man samlades till gudstjänst både torsdag, fredag, lördag och söndag och även aktiviteter utanför våra kyrkor. I vår församling så hade vi besök av pastorn för Emanuelskyrkan här i Malmö, pastor Niklas Ljung. Så du kommer att få lyssna till honom mellan 10 och 11. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss även denna söndag i Malmö Pingstförsamlings sändning.

Du har lyssnat till en halvtimmes andliga sånger. Och den här kanalen är det Malmö Pingstförsamling som står för på söndagar mellan 9 och 11. Vi fortsätter nu med Bibelstudium, andra avsnittet av serien En rätt att lägga en rätt grund. Och det är pastor Roine Svensson som har spelat in den här serien.

0: Hoppas du lyssnade förra gången när jag talade om omvändelse och tro med betoning på just vad omvändelse är för någonting. Och då betonade vi hur viktigt det är med omvändelsen för att man ska kunna ta emot frälsningen. Ikväll så vill jag stanna lite grann inför vad frälsning är för någonting. Och jag vill ge en väldigt grundläggande undervisning där jag beskriver frälsningens tre olika stadier. Jag ska alldeles strax förklara vad jag menar. Vi börjar med en text i Filipperbrevet 1 och den sjätte versen. Där säger Paulus så här, Filipperbrevet 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Paulus är alltså väldigt glad och tacksam när han skriver till de troende i Filippi, därför att han vet att frälsningsverket som Gud har börjat i deras liv, det kommer Gud också fullborda. Det goda verket som det står om här, det handlar alltså om frälsningen. Och om man uppmärksamt läser den här texten så ska man se att Paulus beskriver frälsningen så att säga i tre stadier, i tre etapper om du så vill. Han säger, jag är övertygad att han som har börjat ett gott verk, det finns alltså en början på vår frälsning. Jag skulle vilja kalla det för begynnelsefrälsning. Då när man blir frälst, när man tar steget, när man omvänder sig, när man kommer till tro, då börjar frälsningen, begynnelsefrälsning. Och sen säger han ska också fullborda det. Det handlar om en fortsättning. Det handlar om en pågående frälsning. Och det är det andra stadiet i frälsningens verk i vårt liv. Det är en fortsättning. Gud som har börjat det goda verket, han vill fortsätta. Han vill arbeta med oss, en pågående frälsning. Och sen säger då Paulus, han ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Där har vi slutfrälsningen. Det kommer en Jesu Kristi dag när Jesus ska komma tillbaka och hämta oss som tror på honom hem till sig. Då blir vi slutfrälsta. Då når vi fram till målet för vår tro. Och i det här bibelstudiet ikväll så vill jag alltså titta lite grann på de här tre stadierna. Begynnelsefrälsning, pågående frälsning och slutfrälsning. Jag ska ta två illustrationer, enkla sådana, för att på en enda gång försöka förklara vad jag menar. Du kan tänka dig en löpning på en bana. Löpningen börjar ju alltid med en start. Och när löparna står där på knä och väntar på startskottet och det sedan går av, då springer de iväg. Det finns en start på loppet och i det här fallet så sker starten i knäböjande ställning. Starten på frälsningens bana, det sker när vi i ödmjukhet tar emot Jesus Kristus och omvänder oss och tror. Sen så fortsätter loppet. Och det kan vara ett längre eller kortare lopp, det kanske fortsätter flera varv. Där har vi fortsättningen på frälsningen, att löpa vidare framåt på Guds väg. Till dess att löparna spränger målsnöret. Där har vi slutfrälsningen. Låt mig ta en annan bild som också kan illustrera det här. Tänk dig en människa som är i sjönöd och som faktiskt har ramlat ur sin båt och ligger i vattnet och ropar på hjälp och håller på att drunkna. Så kommer det en livräddningsbåt och kastar ut den här räddningskransen, frälsarkransen, till den som håller på att drunkna. När den drunknande griper tag om frälsarkransen och blir uppdragen, då kan man säga att den här personen har blivit räddad, frälst ur vattnet, räddad ifrån att drunkna. Men personen i fråga är ju ännu inte i land, utan nu är det ju viktigt att den här människan blir kvar i räddningsbåten. Inte ger sig ut på en promenad på relinjen, för då kanske man riskerar att trilla ur och ramla i vattnet igen. Utan det gäller att vara kvar i båten till dess att man når fram till stranden. Och när båten så småningom lägger till och den här människan som räddades ur vågorna nu kliver i land, då kan man säga att den här personen är sluträddad ifrån sin drunkning. Slutfrälst. Det finns en livräddningsbåt som heter Jesus Kristus. Det finns en frälsarkrans som räcks ut till oss människor och som vi får gripa tag i. Och när vi gör det så kommer vi in i Kristus. Han blir vår livräddningsbåt. Och då ska vi fortsätta att leva i honom ända till den dag då vi billigt talat ska stiga i land på den himmelska stranden. Hur upplever vi nu de här tre stadierna i vår frälsning? Jo, begynnelsefrälsningen, det sker genom omvändelse och tro. Det som jag talade om förra gången, att omvända sig, och gången innan när vi talade om att tro på Jesu Kristi frälsningsverk för oss. Och då vill jag läsa Efesierbrevet 2 och verserna 5-8. Där det står så här, Efesierbrevet 2, vers 4 egentligen, från vers 4 till vers 8. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Och sedan står det i vers 8, ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Så när vi omvänder oss och börjar tro, då blir vi frälsta, då blir vi räddade. Och från den stunden kan vi ha frälsningsvisshet. Och det är viktigt att ha det, att veta med sig att man har omvänt sig, att man har kommit till tro, att man är frälst. Men det innebär inte att man är slutfrälst. Det innebär bara att det har börjat. Guds frälsningsverk har börjat, men vi har blivit Guds barn. Vi har fått begynnelsefrälsningen. Hur sker då den fortsatta frälsningen? Jo, genom att vi lever i en fortsatt överlåtelse och andlig tillväxt, så får vi uppleva den pågående frälsningen. Och det talar Paulus om i Filipperbrevets andra kapitel, verserna 12 och 13. Och där uttrycker han det så här. Därför mina älskare, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Här talar Paulus om att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Ja, men vi sa ju nyss att frälsningen är Guds verk. Då är det väl inget som vi kan arbeta oss till. Nej, det är ju sant. Men det som Paulus talar om här, det är inte begynnelsefrälsningen. Och det är inte slutfrälsningen, utan det är det som pågår däremellan. Det är alltså det fortsatta frälsningsverket i vårt liv. Att arbeta på vår frälsning, det är att ge Gud frihet att jobba med oss. För lägg märke till att Paulus skyndar sig och säger att ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Det är alltså Gud som utför det fortsatta frälsningsverket, men han gör det bara med vår tillåtelse. Han gör det bara i samarbete med vår vilja. Gud som har börjat det goda verket, han vill fortsätta. Han vill förvandla oss mer och mer. Jag ska strax komma in på vad den här fortsatta pågående frälsningen innebär mera konkret. Men som jag sa, han samarbetar med din och min vilja. Precis som vår vilja var nödvändig när vi tog steget till Gud och beslöt oss för att bli frälsta, så är också vår vilja nödvändig för att Gud ska kunna fortsätta och arbeta i vårt liv. Vi ska alltså ge Gud fria händer att fortsätta sitt frälsningsverk i oss, och då kommer han att göra det. Han kommer inte att ge upp sitt arbete med oss. Han kommer att fullborda det. Slutfrälsningen, hur upplever man den? Jo, den sker vid Jesu Kristi tillkommelse. I första Petrus brev, det första kapitlet, så kan vi läsa så här i verserna 8 och 9. Där står det om Jesus Kristus. Honom älskar ni, utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Här talar Petrus om frälsningen som målet för vår tro. Och då handlar det inte om begynnelsefrälsningen, det handlar inte om den pågående frälsningen, utan det handlar om slutmålet, slutfrälsningen. När vi ska få se Jesus, när han ska uppenbara sig, när han ska komma tillbaka för att hämta oss som tror på honom hem till sig, då är vi framme. Då, billigt talat, stiger vi land på den himmelska stranden. Då blir vi slutfrälsta. Så ser du att Bibelns tydliga undervisning om frälsningen handlar både om att man kan veta att man är frälst, att man alltså har tagit emot frälsningen, att det har börjat. Det är viktigt att frälsningsverket får fortsätta. Och det är viktigt att vi lever tillsammans med Gud, fortsätter att leva i Jesus Kristus till dess att vi når fram till slutfrälsningen. Nu vill jag bara helt kort visa lite grann vad som händer i de här tre olika stadierna. Vad är det som sker när en människa blir frälst? När hon genom omvändelse och tro tar emot Jesus Kristus och hans frälsning, vad är det som händer då? Jo, Bibeln är väldigt tydlig med att säga att då blir vi födda på nytt. I första Petrus brev, det första kapitlet och tredje versen, så står det så här: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Ett nytt liv börjar som vi inte ägde tidigare. Guds ande flyttar in i oss. Vår ande får liv. Det eviga livet börjar inom dig och mig. Det innebär också att vi får en ny natur och en ny identitet. Och här har vi då en väldigt välkänd bibeltext i andra Korinthierbrevet 5:17, där Paulus säger så här: Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. En ny skapelse, en ny identitet i Kristus, en ny natur. Guds ande har tagit sin boning i oss. Det innebär också att vi får förlåtelse för våra synder. Vi blir fullkomligt renade i vårt inre. I första Johannes brev 1:9 så beskrivs just den sidan i begynnelsefrälsningen. Där det står så här: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar också om att i begynnelsefrälsningen så blir vi det som Paulus kallar för rättfärdiggjorda. Romarbrevet 5:1 så uttrycks det på det sättet. Låt mig läsa den versen, Romarbrevet 5:1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså i samma stund eller i den process där vi tar emot frälsningen genom Jesus och kommer fram till frälsningsvisshet så förklarar Gud oss rättfärdiga. Vad betyder det, säger du? Jo, det är att bli förklarad oskyldig, oskyldig förklarad, skuldfri, frikänd. Jesus har tagit all vår synd och skuld på sig. Han har betalat hela det priset, vår skuld. Han har tagit vårt straff på sig. Och vi blir av med vår synd och orättfärdighet. Vi blir förklarade rättfärdiga. Så från den stunden människa har tagit emot begynnelsefrälsningen så är hon född på nytt och hon är rättfärdiggjord inför Gud. Och därför kan man inte bli mer rättfärdiggjord än vad man redan har blivit då, men däremot kan man bli mera helgad, man kan bli mer förvandlad. Och det kommer jag nu in på då när jag talar om den andra delen, andra stadiet. Vad är det som sker i den pågående frälsningen? Ja, Bibeln har ett samlande begrepp för den pågående frälsningen och kallar det för helgelse. Helgelse, det handlar om att bli avskild från synden, djävulen, från mörkrets välde, från det som tidigare styrde och behärskade vårt liv, och bli avskild åt Gud, för Gud. Invigd betyder det också, ordet helgad, att bli invigd till Gud för att tillhöra honom, tjäna honom, tro på honom. Och då ska vi se lite grann vad det innebär. I första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet och verserna 23 och 24 så säger Paulus så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som kallar er, han skall också utföra sitt verk. Här står det alltså att Gud vill göra oss allt mera heliga. Vi kan inte bli mer rättfärdiggjorda än vi redan är, det sa jag alldeles nyss, men vi kan bli mera heliga, mera helgade. Alltså Gud arbetar med hela vår personlighet, vår ande, vår själ och vår kropp. Vår själ består ju av vårt viljeliv, vårt känsloliv och vårt intellekt, vårt förstånd, våra tankar. Det är just de områdena där frälsningens pågående process behöver förvandlas. Därför att frälsningen är ju också en livsprocess som pågår hela livet. Där Gud genom sin heliga ande vill förvandla bit efter bit, område efter område av ditt liv. Så att du inte lever som du gjorde förut, så att du inte låter dig styras av den onda naturen som tyvärr också finns i oss människor, utan att du låter din nya natur bli stark och växa och få övertag över den gamla naturen. Att du genom den heliga andes hjälp och kraft kan besegra det onda mer och mer. Han vill befria oss, han vill hela och upprätta oss ifrån synder, sår och bindningar, så att vi bli fria ifrån det, så att han får lyckas sitt verk i oss. Den här pågående frälsningen, helgelsen, handlar också om att vi ska bli mer och mer lik Jesus. I Romarbrevet, det åttonde kapitlet, verserna 29-30, så läser jag: ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förutbestämt har han också kallat, och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Här står det att Gud har en mycket tydlig plan för oss när han jobbar med oss. Det är att han har bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Alltså, Gud vill göra oss mer och mer lik Jesus. Och Jesus är ju inte bara Guds son, utan Jesus är också bilden av den fullkomliga människan. Hos Jesus kan vi se hur Gud hade tänkt att vi människor skulle vara, leva och fungera. I Jesu karaktär ser vi den fullkomliga bilden av hur Gud hade menat att vår karaktär skulle se ut. Och i den pågående frälsningen så vill alltså Gud förvandla oss på insidan mer och mer och mer, så att vi verkligen blir lik Jesus. Och därför så behöver vi växa i vår tro. Vi behöver växa i vår andliga utveckling så att vi når fram till mognad. Och vi behöver leva i den förnyelse som den heliga ande ger oss. Då kan Gud få chans att jobba vidare med dig och mig. Det var lite grann om det andra stadiet, om den pågående frälsningen. Låt mig också helt kort få nämna något om vad sker då i slutfrälsningen. Jo, det stod ju här i texten som vi utgick ifrån, i Filipperbrevets första kapitel och sjätte vers, att han som har börjat ett gott verk i oss, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Slutfrälsningen handlar om att Gud ska fullborda sitt frälsningsverk i dig och mig. Och det kommer att ske när Jesus Kristus kommer tillbaka. Allt det goda som han har börjat här, det ska han fullborda där. Här får vi syndernas förlåtelse. Där kommer inte att finnas någon synd mera. Här kan vi få hjälp och kraft att vinna seger över djävulen och över olika frestelser. Där kommer inte att finnas några frestelser eller någon djävul eller någon ond natur hos oss längre. Då är det slut med det. Här kan vi uppleva tröst. När vi sörjer och möter prövningar, där ska det inte finnas några sorger och några prövningar längre. Här kan vi bli helade från våra sjukdomar, men där kommer inte att finnas några sjukdomar längre. Alltså allt det som Gud började göra i oss och med oss här, det ska han fullborda där. Jag älskar att citera den gamle välkände pastorn och väckelsevangelisten Frank Mang som uttrycker det så här, att vid slutfrälsningen så kommer Gud att fullborda sitt verk så rejält med oss så att både han och vi blir fullkomligt nöjda. Det tycker jag känns väldigt skönt, det är ett underbart hopp. Den här förvandlingen, den innefattar till och med vår kropp. I Filipperbrevet, det tredje kapitlet, och verserna 20-21 så står det så här: men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Bibeln talar alltså om att till och med vår kropp ska bli förvandlad. Många, många troende har fått gå vägen via döden och graven, men vid Jesu tillkommelse så ska de uppstå, och i ett enda nu ska de få en ny förvandlad kropp. De människor som lever här på jorden, de troende som lever här när Jesus kommer, och vi tror ju att han kommer snart, så vi tror att många av oss kan få vara med om det, att fortfarande leva när Jesus kommer. Vi ska förvandlas i ett enda nu. Bibeln talar om att vi ska ryckas upp på skyar, upp i luften, Herren till mötes. Och vi ska lägga av den här jordiska kroppen och få en ny förvandlad kropp som är lik Jesu Kristi förhärligade kropp. Vi kommer att behålla vår personliga identitet, så vi kommer att kunna känna igen varandra i himlen och säga: ja men visst, Janne Ravstam, tekniker för vår närradio, det är ju du. Och Janne Ravstam kommer och säger: nej men Roine, var det inte du som var pastor i vår församling under de åren? Jo men visst var det det. Vi kommer att känna igen varandra, och samtidigt kommer vi att ha en ny förvandlad kropp som liknar Jesu Kristi förhärligade kropp. Bibeln säger också att vi ska bli fullständigt lika Jesus. Första Johannes brev, det tredje kapitlet, så står det så här. De tre första verserna: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Här står det att när vi ska komma hem till himlen, när Jesus ska komma och hämta oss, då ska vi få se honom precis sådan som han är. Och då ska vi bli lika honom. Och nu avslutar jag kvällens undervisning med att visa dig att också i den här sista texten ser vi de här tre stadierna i frälsningen. Se vilken kärlek Gud Fadern har bevisat oss att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Där har du begynnelse frälsningen. Har du tagit emot Jesus så behöver du inte tvivla på din frälsning, då är du Guds barn. Det står om slutfrälsningen, när vi ska få se honom som han är och vi ska bli lika honom. Men det står också om den pågående frälsningen. Den som har detta hopp, var en som har detta hopp till honom, han må rena sig liksom han, Jesus Kristus, är ren. Det handlar om helgelsen, det handlar om den fortsatta pågående frälsningen. Nu vill jag bara fråga dig, är du frälst? Lever du i frälsningen? Är du på väg emot slutfrälsningen? Om inte, så kan du ta emot det redan nu när du har lyssnat till min undervisning.
1: Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Att lägga en rätt grund. Det är så här att om du lyssnar noga på Roine Svenssons undervisning så kommer man väldigt, väldigt långt i sitt andliga liv. Man kan verkligen bygga en rätt kristen grund att stå på som håller i alla dagar, både när det stormar och när det är solsken. En rätt grund är viktig. Vi ska nu lyssna till lite andliga sånger fram till dess att återsändning av förra söndagens predikan kommer med pastor Niklas Ljung.

Jag får säga stort tack för förmånen att få predika här idag. Ska jag vara riktigt, riktigt ärlig så är jag lite avundsjuk på Andreas Westman. Han ska få predika på engelska. Det är sånt där som är, tror jag, varje pastors hemliga dröm. Att få predika på engelska. För vissa ord låter mycket coolare på engelska när man predikar. Har du predikat på engelska, Mikael? Ja, grattis. Jag har gjort det några gånger och det är jätteroligt. Men det här är en del, den här gudstjänsten är en del av någonting större som vi har hört. Att älska Malmö, en kampanj vi har gjort tillsammans. Och att få vara här, att få göra det tillsammans som kyrkor i Malmö är jättefint. Jag har slagits av hur god gemenskap det är mellan oss pastorer. Det finns ingen konkurrens, men vi inser att vi kompletterar varandra. Vi är olika och det behövs i en stad som Malmö. Det behövs olika slags församlingar, det finns olika typer av församlingar och det behövs. För det finns så många olika slags människor i vår stad och alla behöver möta Jesus. Och därför är det så gott att vi tillsammans kan få bildas med en mosaik av församlingar över hela Malmö där vi tillsammans får peka på Jesus. Det är väl bra? Precis. Det finns frågor som man kan ställa eller få bli ställt så här och frågor man svarar på som är mer eller mindre viktiga. En del frågor kan få en annan riktning för hela livet. Det är nästan 40 år sedan jag ställde frågan till Åsa, min fru, om hon ville gifta sig med mig. Hon sa ja. Annars hade jag nog inte pratat om det. Men det har förändrat mitt liv. Tack vare det så har vi fått 5 vackra, fina barn. Vi har 6 barnbarn. Och det hade jag inte haft om jag inte hade ställt den här frågan. Fast kanske det är ändå så att min livs liksom viktigaste fråga jag fått någon gång, det var när jag var 10 år. Och min pappa, precis som vi stod här förut i dopgraven, frågade mig: Niklas, tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare och herre? Och jag sa ja. Och så döptes jag i Philadelphia kyrkan i Linköping. Och den frågan har jag ställt, jag fick frågan av Erik här, hur många har döpt? Och jag har nog ingen aning, men det är många hundra, 250, kanske 300 personer som jag har fått vara med och döpa genom mina år som pastor. Och den här frågan, tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare och herre? Det sätter hela fingret på kärnan i den kristna tron, vad den kristna tron handlar om. Det sätter fingret på liksom, och på något sätt så hela evangeliet finns på något sätt i den frågan. Och jag tänkte jag skulle inte utgå idag från en bibeltext när jag predikar, även om vi kommer läsa en del bibeln, men jag vill utgå från den här frågan. Vad menar vi när vi säger att vi tror på Jesus Kristus som vår personliga frälsare och herre? Och är du nyfiken på tron? Har du kommit hit därför att du var här i fredags och tyckte det var häftig sång och liksom tänkte jag ska kolla upp det där med kyrka? Grattis till att du är här, funnit en fin församling här. Men också grattis för att du idag kan få upptäcka och förstå lite mer vad den kristna tron handlar om. Och vår förhoppning är att alla människor i hela Malmö ska få lära känna Jesus och fatta beslut att följa honom. Den här frågan, om du tror på Jesus Kristus som din personliga frälsare, herre, det är inte bara en teoretisk trosfråga, liksom en trosbekännelse. Det är en livsfråga som avgör, eller rätt sagt är tänkt att avgöra allt annat i ditt liv från den dagen. När vi säger att vi tror att Jesus Kristus, att han är vår herre, det här ordet Jesus Kristus, det bara signalerar vem det är vi tror på. Det är inte bara någon allmän Jesus någonstans, utan vi tror på Jesus Kristus. Och han, Kristus, är inte ett efternamn som jag trodde när jag var liten. Det är inte så att kanske han hade hetat Josefsson. Men det är inte ett efternamn, det är en titel. I gamla testamentet fanns också den titeln. Då kallas det den smorde, då var det Messias. Men varje gång som vi säger att vi tror på Jesus Kristus, så säger vi att vi tror på den Jesus som föddes i

0: Israel, som är uppfyllelsen av hela gamla testamentet, hela det paketet av löften, av drömmar, av hopp. Allt det samlas i en person, i Jesus. Det är vad vi säger när vi tror på Jesus Kristus. Och titeln Messias, för att tala om den här kommande Messias, den finns i gamla testamentet 6, 7, kanske 8 gånger. Vet ni hur ofta den titeln förekommer i Nya testamentet? Messias eller Kristus? Är det någon som vill chansa? 50, bra. Ta gånger 10. 530 gånger så talas om Jesus som Kristus eller Jesus som Messias. Därför att Nya testamentets författare vill bara banka in. Vi tror inte på vem som helst. Vi tror på den Jesus som vi har väntat på. Sen Gud lovade Adam och Eva att en dag ska jag sända en ormkrossare. En dag ska det komma någon som ska förinta djävulens verk. En dag ska det komma någon som ska upprätta människans relation med Gud. Det är honom vi tror på. Jesus Kristus, Guds son som kommer in i världen. Och Paulus, han skriver i ett av sina brev om den här Jesus. Det är till församlingen i Kolossi. Om du har en bibel med för jättegärna slå upp Kolossibrevet 1:13. Texten kommer upp på väggen här också. Det står så här. Att Gud, han har frälst oss från mörkrets välde. Det vill säga den värld som blev en konsekvens av människans bortvändighet från Gud. Han har fört oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och i honom har vi fått blivit friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Och vem är då den här Jesus? Jo, han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd. Före allt skapat. Alltså Jesus fanns innan skapelsen. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Och sen lite längre fram så står det så här. Att allt. Och det grekiska ordet för allt. Det betyder på svenska ungefär allt. Allt. Allt är skapat genom honom och till honom. Och det, när jag som kristen, när jag bekänner att jag tror på Jesus Kristus, så bekänner jag mig till en Gud som är, fanns före skapelsen, som har valt att kliva in i den här världen, som har valt att ge sitt liv för oss. I Efesierbrevet i kapitel 1:10 så står det att, då återigen Paulus som beskriver då, han säger att han talar om Guds hemlighet som var dold, som var gömd. Och vad är då den här hemligheten? Jo, att genom Jesus Kristus, genom Messias, ska sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Alltså att Gud hade tänkt så här, innan världens skapelse hade han tänkt att Jesus skulle vara den som knyter allt sammans. Och när jag döpte så sa jag, fast jag vet nog inte riktigt om jag hade fattat fullt ut vad jag sa ja till. Men det var det jag i mitt hjärta visste. Jag vill tillhöra den här Jesus. Jag vill tillhöra Jesus Kristus. Han som var före världens skapelse och som nu på något sätt, förunderligt sätt, har valt att visa sin kärlek till oss och inbjuda oss till en relation med honom. Jesaja, han talar också om det här. Och det här skrevs ungefär 700 år före Jesus. Och det talar om den här guden som fanns före skapelsen och som har funnits och som har getts löften om. Så här skriver Jesaja från Jesaja 53. Att han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Man fortsätter beskriva att vi gick alla vilse som får. För det är konsekvensen av när vi valde att vända Gud ryggen i skapelsen. Vi gick alla vilse som får. Och var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Vår bortvändighet från Gud kunde vi inte fixa på egen hand. Så Gud säger att jag tar min son. Jag tar och han får bära vår skuld på sig. och vår synd på sig. Varför han gjorde så? Ja, jag är inte värd det. Du är inte värd det. Men han älskar oss så mycket. Därför gjorde han det. Så när vi säger att vi tror på Jesus Kristus, så tror vi att han är Gud själv som fanns före begynnelsen, som har klivit in i vår värld och som burit vår synd på sig. Han är den som vi har längtat efter, som folket i Israel har längtat efter så mycket. Och tittar vi över världen så är det inte svårt att se att amen, vi behöver nog en frälsare, vi behöver nog en räddare. Att bli en kristen är att bekänna att Jesus Kristus, att han är hela världens frälsare. Men det var inte den frågan som jag ställde till Erik förut. Om du tror på Jesus Kristus som världens frälsare. Jag ställde frågan, tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare? Eller hur? Inte bara liksom allmänt behöver Gud fixa den här världen. Utan mer specifikt, behöver han fixa mig? Behöver han rätta till någonting i mitt liv som gått sönder? Behöver han förlåta mig? Och det är det som är det unika med det kristna tro. Det är inte bara att Gud finns långt borta någonstans och han har fixat till världen på något opersonligt sätt. Han har mött mig, han vill möta mig. Och det är stort. Som jag sa, det är inte svårt att se ondskan i världen när man ser hur det ser ut. När man står på nyheterna. Men jag har insett, när jag ser mig själv i spegeln, att det finns så mycket i mitt eget liv som behöver förlåtas. Om inte Jesus blir min personliga frälsare, ja, men då är jag evigt förlorad. Så tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare? Paulus, han var pinsamt medveten om det här. Han kallar sig själv för den största av alla syndare, vilket jag har lite svårt att fatta hur han kunde göra. Men Petrus, i ett annat tillfälle, han hade suttit i båten, Jesus hade kommit, ett under hade skett. Och vad gör Petrus? Han faller ner till marken och sen säger han så här, gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa. Han insåg, när han kom riktigt nära Jesus, att det finns någonting i mig som skaver. Det här är någonting här inne som inte stämmer. När jag ser på honom och jag tänker på hur jag är, då inser jag bara att nej, men det står inte rätt till. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Den som inte inser sin personliga synd, sin personliga skuld, kan inte komma eller vill inte komma till Jesus. Och grejen med synden i våra liv, det är att vi känner av den ju närmare Jesus vi kommer. Det finns en författare som heter Charles Kingsley, en britt, som skrev en novell som heter The Water Babies. Och i den så talar han om en sotarpojke som heter Tom. Och Tom, han klättrade upp och ner i skorstenar och liksom upp på tak och sotade skorstenar. Och han bodde tillsammans i ett hem tillsammans med andra sotarpojkar. Och de sotade liksom skorstenar och de liksom gjorde det här. Och när de kom hem från jobbet då på kvällen så tvättade de av sig och sen gick de och la sig. Och han tyckte att ja, men nu är jag väl rätt så fin och ren och det här går bra. Men när han en dag gick in i ett rum för att sota en skorsten, kommer in där på morgonen och ser att det ligger en person i en säng. Den vit bäddad säng med vita lakan och i den här sängen ligger en flicka i hans egen ålder. Så, och hon liksom har så här vit hy och han bara står där, kommer direkt liksom att titta på sina händer som redan liksom är supersmutsiga liksom under naglarna överallt. Titta på Ali då som ligger här i sängen. Och han bara drabbas av en sån här känsla av att hur smutsig han är. Och han bara tänker att jag får inte röra vid någonting här som kan smutsa ner. Jag är inte ren. Hon är ren. Så där ren kan jag aldrig bli. Så han tittar på henne. Och det, i den stunden så beskriver Charles Kingsley att så händer det någonting i honom, den här pojkens liv, som fick honom att välja en annan väg. För han sa att jag vill inte vandra, jag vill inte leva genom livet så här smutsig. Och den metafor som han använder bara för att säga att när vi möter Jesus, när vi möter honom som är fullständigt ren, han som är fullständigt god, och vi, då ser vi någonting i oss själva som skaver. Och det kan få oss att dra oss tillbaka in i skuggan och tycka att men jag är inte så dålig trots allt. Eller så kan det få oss att säga att förlåt mig min synd. Och i den frågan som Erik svarar på så är det precis det man svarar på. Jag vill att du blir min personliga frälsare, min personliga räddare. Jag vill att du förlåter mig min personliga synd. För precis som varje människas synd är personlig så behövs ett personligt ställningstagande att följa Jesus, att hålla sig till honom. Jag vet att jag har varit på många, många läger i mina år. Jag jobbade som barn- och ungdomspastor under största delen av min tid som pastor. Och jag har mött många ungdomar, och på läger är det ibland så här att ungdomar, de kommer fram till förbön och då vill de att jag vill lära känna Jesus, jag vill här. Och sen så kommer de fram nästa dag igen. Nästa kväll, på nästa kvällsmöte, de fram igen och säger jag vill ta emot Jesus, jag vill lära känna Jesus. Men var du inte här igår? Du känner Jesus. Men med åren har jag bara insett att det där är så bra. Därför att vara medveten om sin synd och att vara medveten om mitt behov av Gud, det är ett tecken på att jag har dragit mig närmare honom. Ja, men precis som sotapojken Tom såg det här, Alice som låg i sängen där och bara kände att jag är smutsig. På samma sätt blir det när vi möter Jesus, när vi läser Bibeln, när vi umgås med honom. Ju närmare jag kommer honom, ju mer faktiskt kommer jag också se saker i mitt liv som jag behöver be om förlåtelse för. Andra ser de inte då. Om jag inte ser mig själv som behov av förlåtelse, då kan jag ibland tänka att hur nära Jesus är jag då? Därför det är naturligt att vara medveten om sin synd och ständigt känna att Gud förlåt mig, jag trampade snett, förlåt mig. Det är en naturlig del av vår vandring tillsammans med Jesus. Kung David, han uttrycker det så otroligt fint i psalm 51. Och från vers 3 så kan vi läsa så här. Och det är en bön eller en sång han sjunger. Man säger så här: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Och vid det här tillfället hade han precis gjort värsta snedsteget och låtit en man bli dödad. Han hade tagit en annan hustru till sig. Och så fortsatte han be: tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner och jag känner mina överträdelser och min synd. De är alltid inför mig. Därför att mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Och sen fram i vers 9 står det: rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Och det här kan Jesus göra för dig. Oavsett hur snett du trampat, oavsett hur ditt liv har sett ut, oavsett hur ditt liv ser ut. Vi tror på en Gud, när vi kommer nära honom, ser hans strålad glans, vi ser hur underbar han är. Då visar han inte bort dig. Då räcker han ut sina armar till dig och säger: du är välkommen. Den där smutsen, den där synden, den kan jag förlåta. Är inte det bra? Det förtjänar ingen av oss. Men han som fanns före begynnelsen, han har valt att göra det för oss. Därför att han älskar oss så otroligt mycket. När Jesus kom så sa han så här, varför han hade kommit. Jo, jag har kommit hit för att söka efter det som är förlorat. Inte för att läxa upp dem. Inte för att säga att nu har ni trampat snett. Han har kommit för att söka efter det som är förlorat. Och rädda det, eller frälsa det. Han längtar efter det. Det är den han är. Han är en frälsare. Han vill att vi ska få lära känna honom. Så tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare? Känner du honom? Är du medveten om att din synd sårar honom? Och vänder du ditt hjärta till honom och säger: förlåt mig. då finns det förlåtelse. Och jag älskar hur det finns en lärjunge som heter Thomas, som ibland kallas för Thomas tvillingen, ja, precis. Han, det står aldrig tvivlaren i Bibeln, men han kallas för Thomas tvillingen. Men han tvivlade, han brottades med sin tro. Men när han väl förstod vem Jesus var, så säger han så här: min Herre och min Gud. Och jag älskar det där. Inte bara, ja, men jag tror nog att du är en Herre och jag tror nog att du är Gud. Utan det är min Herre, min Gud. Och det är där Gud vill ha dig. Där Gud inte bara blir på distans, utan han blir din personliga frälsare. Där du säger, Jesus, det är du och jag nu. Inte för att jag förtjänar det, men för att du i din godhet har valt att ta priset för min synd och förlåta mig. Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare? Och sen så lägger vi till i den här frågan ordet och Herre. Och det är kanske den mest utmanande frågan, eller delen av den här frågan. Därför att vi gillar frälsare, vi gillar förlåtelsen, vi gillar att han kan vara vår vän. Vi tycker om att han är vår himmelske far. Men att han ska vara vår Herre. Det är också någonting som Erik svarade på när han döptes. Jag vill att han ska vara min Herre. Kanske inte ett ord som du brukar använda i din vardag. För det där med ordet Herre, då kommer det lite närmare. Därför att en Herre har ju rätt att bestämma. En Herre är någon som äger. En Herre är någon som leder. En Herre är någon som ska efterföljas. Och Paulus, han skriver att den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Inte bara den som med sin mun bekänner att du tror på Jesus, utan att du bekänner honom som din Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från de döda. Då ska du bli frälst. Då ska du bli räddad. Under mina 30 år som pastor har jag mött så många som gillar idén att ha Jesus som förebild och som livscoach. Som jag kan gå till om jag behöver ha något gott råd. Så, ja, men Jesus, hur skulle du göra? Och sen tar jag hans råd och bara, vad ska jag välja? Men jag går nog på Jesu linje. Det är inte vad han har tänkt. Han har tänkt att när vi kommer till honom och Jesus säger, hur ska jag göra här? Och han berättar, då säger han, ja Herre, din tjänare hör, jag följer dig. Och det där är svårt. Det där är kanske en av de största utmaningarna till att leva som kristen. Inte att en gång fatta beslutet, utan att leva med beslutet med Jesus som Herre. För 30 år sedan när jag började som pastor, så hade jag strax innan jag åkte iväg och hade min liksom typ så här första evangelisttjänst i Frövi Missionskyrka, så tog jag en bok ifrån min pappas bokhylla. Och jag bara tog den. Det var lite, jag har lite svårt, jag ska erkänna, jag har lite svårt för allt för tjocka böcker. Men jag tog en bok som var ganska tunn i bokhyllan. Och sen så öppnade jag den och läste den. Och den satte spår i mig. Och under många år kunde jag citera första liksom kapitlet i princip utan till. Så här började boken. Jesus serverade aldrig sockervadd. Hans kristendom var osötad, fullpepprad med obekväma fakta. Smärtgränsen för vad människor tålde att höra tangerades mer än en gång. Nasarets omstridde vagabond hade knappast gjort succé inom reklambranschen. Någon publikknipande aktionsutropare skulle han heller aldrig bli. Därför att presentationen var för kärv, priset var för högt, för ingen kunde ta miste. Det är inte enkelt att vara en kristen. Och en författaren fortsätter att skriva, idag är det annorlunda. Och det här var ju på 80-talet då. Men kanske ligger någonting i det. Idag är det annorlunda. Evangeliet ropas ut till lägstbjudande. Guds rike har hamnat på våra fyndhyllor. Kom och ta för dig under och tecken, frälsning till salu. Räck upp handen. Det eviga livet erbjuds på kredit. Kristendomen har rasat i värde och raset har skett mitt i kyrkornas värld. Och han fortsätter, om inte den kristna församlingen ska sluta som förrädare av den sanning som har blivit satt att förvalta, så måste den nu damma av korset. Plocka fram lärjungaskapsbegreppet. Och vi måste på nytt ställas inför den närgångna, tvåordiga kallelsen som är genial i sin enkelhet. Följ mig. Orden skär djupt. De tränger in i ditt privatliv. Lämnar ingen relation orörd. De letar sig till skolbänken och arbetsplatsen. Den landar i fritiden. Den mejar ner de egna ambitionerna. Och till sist inser vi att lärjungaskapet täcker allt. Jesus kallar till någonting totalt. Antingen får han vara herre i allt. Annars är han inte herre alls. Så skriver Peter Halldorf i en av sina första böcker. Jag ska avsluta med att bara berätta om en man som hade fattat just det här. Han heter Polycarpos. Han var en lärjunge till lärjungen Johannes. Han kom att bli ledare i en av de stora kyrkorna i Smyrna. Delar bodde han även i Efesos. Vid ett tillfälle år 155 år efter Kristus hade man ett gladiatorspel i staden i Smyrna. Och en äldre kristen hade blivit dödad genom att man kastade in honom till de vilda djuren. Och folket var i extas, så de började ropa ännu mer. Och så ropar de så här: bort med ateisterna, ta hit Polycarpos. För de kristna kallades då för ateister. Jag fattar att det är lite konstigt. Därför de trodde ju bara på en gud. De trodde inte på alla våra gudar, tyckte romarna. Så man skickade soldater till Polycarpos hus för att gripa denna biskop som nu var 86 år gammal. Han hade följt större delen av, eller var en lite äldre kanske till och med. Han hade följt Jesus större delen av sitt liv. Och så fördes han in på den här stadion för att där möta sin död. De romerska myndigheterna ville egentligen inte döda honom. Men folket bara ropade allt högre. Och så kommer då fram en och säger att allt du behöver göra är att säga att kejsaren är herre. Då får du gå fri. Du behöver inte förneka Jesus, men bekänna att kejsaren är herre. Som han bara skulle ha gett sin yttersta lojalitet till någon annan, så skulle han fått leva. Och den romerska soldaten där säger till honom: ta ditt förnuft till fånga nu. Förbanna Jesus och släpp jag dig fri. Men Polycarpos svarade: i 86 år har jag tjänat honom. Och han har aldrig gjort mig något ont. Hur skulle jag kunna häda min kung som har frälst mig? För Polycarpos var inte Jesus bara en idé, en trosbekännelse. För Polycarpos var Jesus Kristus, hans personliga frälsare och herre. Så prokonsulten där, han hotar honom med eld, säger att vi kommer elda upp dig. Men Polycarpos svarar: du hotar mig med en eld som brinner en kort stund och sen slocknar. Men du känner inte den kommande domen. Och kort därefter så dödas han. Inte för att han trodde på att Jesus existerade. Han dog därför att han vägrade göra någon annan till herre i sitt liv. Och träffande nog så betyder Polycarpos, hans namn betyder en som bär mycket frukt. Och tänker man på vad andens frukt är av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det hade han i sitt liv. Därför att han hade lärt känna Jesus. Jesus var hans personliga frälsare. Jesus Kristus var hans herre. Och det hade förändrat hans liv. Och det vill han göra i våra liv också. Tror du på Jesus Kristus som din personliga frälsare och herre? Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord innan vi ska be tillsammans. Jag tänker att vi kan göra så att vi tillsammans ställer oss upp. Det är från första Timoteusbrevet. Kapitel 1 och vers 12. Även när texten kommer upp på väggen. Och det här skriver Paulus. En som också sen kommer möta döden för att han vägrar göra någon annan till herre i sitt liv. Han skriver: jag tackar honom som har gett mig kraft. Jesus Kristus, eller Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Men vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det här är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största, skriver Paulus. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig. Som en förebild för dem så ska jag komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung. Vem är han då? Jo, den odödlige. Han är den osynlige. Den enda guden i evigheters evighet. Amen. Det är honom vi tror på och förfölja. Så Herre, tack för att vi idag fått vara med om allt från vaggan till graven. Vi får vara med om dop. Vi får stämma in i en sång till dig där vi sjunger till dig och vi ropar till dig att vi behöver dig Jesus. Vi behöver dig i våra liv. Och det är faktiskt sant. Vi behöver dig. Du behöver bli vår personliga frälsare och Herre. Du behöver få bli Herre över vår ekonomi. Över våra livsval, över våra relationer. Och Herre, jag ber att vi alla skulle bli som Polykarpos. Bärare av mycket frukt. Att det får märkas på oss. Att din kärlek, ditt liv, din ande fyller oss. Så att vi får bära frukt. Hjälp oss. Att när vi kommer nära dig Jesus. Inse att vår synd kan vi inte tvätta bort på egen hand. Utan vi får komma till dig och säga förlåt mig. Och hjälp oss att leva som efterföljare till dig. Som lärjunga till dig. Hjälp oss att leva med dig som Herre. Överallt i våra liv. Tack för att du är här just nu. Amen.
1: Ni har nu lyssnat till den predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio Malmö 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, radnummer 89,2. Vi tackar för att ni lyssnat till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: sorry. No.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
0: Som kund

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Radio för alla.
12: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
13: Det här är Julia Victoria.
14: Det här är Howling Wind.
15: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
12: Bandet Nordic Sad.
16: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
17: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
18: Det här är Claes Abjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar.

0: Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Simpson.
1: Mitt namn är Christer Claesson.
2: Mitt namn är Sofia Berntsson.
3: Det här är Fanny Wittrand.
4: Det här är Daniel.
5: Och Elias.
4: Från Yellow Swede.
6: Mitt namn är Cindy Peters.
7: Vi är Joan Janker.
8: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band och du lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hejsan, det här är Björn Strid från The Night Flight Orchestra och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: som Eberry Bedford Wright, you know.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hit.
1: Reklam.
2: Oh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: snälla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lassman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von Pern.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Harnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope. Vi ses.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Bär en Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också

radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Jalle Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Öhr.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt, din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

direkt. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: semester.
1: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöf. Du lyssnar just nu på Malmö kanalen och fortsätt göra det.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodopal.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty,

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.